0: Bishop.
1: Amen.
0: So for mama ka say me. Every be atwa na me ya evangelist ka kwa bonte. Na me dey sick as you na me we dey make us am. Concern me be say say. Asema okika in faso be na oso. So we do ni bla na me fan ko to eduro. Ah, me fan me we do no ma. Na fa ko to eduro. O say. Na zio me da se nyame ya dom na me preti wi a me de bible na wa ko ton de wetu
1: papa da woti e sansem na e mane nyon wanwa kronto fo wan se o da se asen nyane ho asem e ye nkwasi asem de ma won na
2: wa ye

0: Dem pesa me kache tie fo ni se. Kristo mu na ya ba no, anya bete. Obeshia nzo re bebre. Nenzo se utimi edim kunuma, Awurade nso be yama. Amen.
1: Amen. Odofu jo,
2: papa.
1: Omutio. Foto suma wu,
2: papa. Kristo sumu no. The word say Kristo no. Ye obi ai di nechi. Onyo Kristo no, ni ye di nechi.
1: Ye ya be ya Kristo.
2: Yes.
1: And the editum say papa na ye di nechi no. Wa fa na ho gurum no afa ebre no bia. Ese se ye nsue hu se ya ba no.
2: Ah.
1: Ye mfa no bete.
2: Ah.
1: Osofo. Yesu ya bo no.
0: Ya bo no.
1: Ye gure no mase.
0: Hey.
1: Ye di na tem.
0: Yes, it's no.
1: Ye tite so gure so. Ya bo na deja.

0: obisi akware ne hotel no mini banku omna so ame mu akwa ba
1: open me kasi amejo
0: bibi ahyeyi
2: ah wo twedi ampo nyakopon basa yi adom ne nana anom nsaman konkono onyame ho konkono ada romanti
0: obisi mi misa wo se se di e pa na wo som
2: ah
0: wo kroya wo so ye prophet Ukroya so ya traditional so be nyura ye bi ko be che che.
2: Oh, that
0: true bo jodi obefe wo.
2: Otie me.
0: Aha mitie.
2: Ma men kan se mon chiro.
0: Ka mitie wo.
2: Nyame adwuma na ewo asase so no. Obia ne ne de. Obia ne kwan anyame frɛ no ne ndwuma ne se ne esitie.
0: Ewo de ne ne de.
2: Meme de no meme ye odifo a me nam ye nanan kwan so de ye adwuma me yesunsun sorry sofo. Me ne konfo. Nemom me di apam dada achi onsa na anu me ka kire wo se me di ahonhom me ensa na ye adwuma eye ensuo eja ene mframa
0: enti otimi hu eh otimi nya ni suade hunu
2: na me nya ni suade hunu anka benjamin asare prophecy no
0: ye baba benjamin asare
2: eh se du so suade hunu ni bi no
0: se sia na ye bo konfo kwa da nwum ye nyina inim issue se buy around him near there enone de nyame ana satan ye
2: ah da bi ene na ebia uni unye current online ana se bia Abdul FM heya mu fie ha na me ba OPD show so na me ka che OPD se satam na ne nsansem no aba foforo na me ka che OPD se mi donya me omo fa konfo kwa de emre me omo ma me 1 month pe me mesa konfo kwa de yare e ma konfo kwa de ho ato no busa OPD e ma ohema wo yeje me fre ohema wo yeje na me ye program o Mothers FM na me fre ohema wo yeje because sabre no ohema wo yeje na kuta okonfo kwa de part of ne na me fre konfo ohema wo yeje se unlink me to okonfo kwa de busuafo na me nsa ne ya free of charge because okonfo kwa de wabebo nwuma ye nyina ye dia gi ye nipen nti me pese me sane awe ohema wo yeje ka kire me se watwe ne ho afri okonfo kwa de nsensem because of ham anti
0: and some na course no yes
2: eno ka kire me nti no obema me number me pa na che wo show no so
0: enti yenhwe enti na e de na wo hu ye enti ana so be sane awe nka do na de be ma na mpae bo akomtwe na de
2: mpae bo nsai awe
0: mpae bo nsai
2: awe da bi mpae bo nsai awe O yare anumaduro na mpaibo sai yare anka Pentecost for mu ni Pentecost hospital. Nka Methodist for ni Methodist hospital. O yare anumaduro enu nti na meme ye traditional prophet metete ha ban inu bina medenyame abode ye meme di nkukobini aso obi yare mpopen.
0: Nkukobini. Ah, yo menti ase.
2: O nti ase enso da. Abra Jesus okotu ni frani no. Jesus de dene sane yare wode nete ani ntasuo. Eno ono Jesus nsu ye na adwuma wa asase su wie ye na ose memawie mede na meko na omo omo firi machi ba no omo beye niam akase acha mede enti Jesus di nku ayi nate ani ntasuo asa ni frani yare a memede nku ko bini na mde ti obi ani e wo mankase machi ho no kure
0: enti se anka konfo kwa de ne ma wa samren ka bi anka 100%
2: ah anka sabre ba medanyame ase Senior sisi ane tibi asiti eno. Eye chen fese no. Enti mi hu o social media. Me kura me share wo mi page ne so. Se ye denyami ase. Ne mwomu no. Ensan ye. Ebi wo ho.
0: Bibi wo ho.
2: Ay ninyo na mwye ye.
0: Still I ne bro wabi timi.
2: Eduku mi. Usho yusu. Onza me me kan se mwa. Mi tu mila ane machire si. Opa me se mabe kan adom FM. Opi di show su. Enti upa me sansu repeati. Okonfo kwa de. Level no o wono. Eye chen fese no. Ne mwye bidaka. Enti ebusu ya fo ni itiye miya. I still stand on my ground to say omo fa na mra metumi otu ase de amano me me sabo dan for yare enifra etwere yare akase akase a medical doctors entumi nye e na meye nto pa mo fo konfo kwa da mra me mpo mato challenge e de amaga na sofo say enye entokwa ne hia e christofo pa na omo oku hwe ne adum chedua ene Prophet Ebenezer, hento kwa omode ashishemu omaimu. Enye nu ne hiya, Christofo enye sa, so what yes, wongu a konfo miyenu, ana traditionalist miyenu a, omo konda. Dabi, ebinsi, enti yenja sa anye ma wenye emwa, na ya pe competition akwa, yenye se me, opa, edukumi, bodanfu obi ya mwini mne circle, pesofuo bi a wo pe kra yemfra prophet okumdom ono so na no obehye nkom de fa Ghana ne Colombia match ne manambe mankofuo di na tem ene anu na hia yempe bodamfo a yenyina obi anim se wabodam me traditional prophet munyi prophet bi nso na yenyina yemhwe so ono empire na obebbo se dey o mo ma ne mere se 2 hours na mo mfa ma no na mo ma me nso emre na yenhwe du obetumi asane yare eno na ye ade a oman ye be ma oman na ko nanim ayarefo nyina ho beto wo mo
0: ade nti na onwene wo de ho na wo pe competition
2: se eno na sisi aye koso we sori a wose me na me otumi we sori a wose me na me otumi na asofo sofo eni sofo bi na omo ko because of 2 minti enko ba bia yempa ayarefo wo kurom ha yenko kolebu stroke for wo ho abodan for wo ho asthma for wo ho so wo se wabe na wo tumi a me so me se me wo tumi afei say independence square anase bia stadium a ni ya bodwa enti within be year 6 months un na yare fo anka ye the competitions a ye be se o mo yare
0: ye be di hun komo we cho ye mra world cup wo be can say me about Benjamin Asare wo be tun say timu biem
2: me ba be can say me traditional prophet or many aso I'm a da friends of creation spiritual and herbal movement ano me baba kan said that very day na Ghana ne crucia ebobo match no e na wo fra me ba fie ha e na me baba kan said sa match we ya ye ebobo die Benjamin Asare be die nim gwase ye be hye no e na wo mpo busa me say ah me nye sure say benku anase fufu obi na medi oh so who says that question no
0: enye sa na asem ni si
2: na si say
0: asem no ye ka prophecy asem se ye e na mimi bisa o prophecy bi ani pe bi akeka na zo e betu aba say o mo koda na o mu
2: say me ka che o say nyankopon onye footballer na fam ye no ko gbogba na me oyo ye nyina ye ne ma na nyame di obi achi nto o mo hye bo ho nkom no aye e bi didi edi banku enna meme de ene ya de a because Benjamin Asare ye ne panama o se hwan abo
0: edi men kasa meme se wadi banku
2: na sasem hwan na kan
0: ti emra wo kan sasem ne se prophets ni bi o ebi mu o mo koda o mu di banku enna o mo de be kan sasem enna wo kan enna me bi sase ana it was a question
2: okay
0: but my any statement
2: your statement matias
0: say meme se wadi banku
2: okay
0: you are misrepresenting me pass your
2: medase
0: it was a question
2: medase
0: say ana wadi banku ana ena wo se da bi esi wa
2: medase medase enti asem na me ba be kan ye no se Benjamin Asare me hu se fans na oje no on se abusua no ahun eso enti abusua no fan baabi nso mpɛ e fan baabi nso eye omo ya enti omo ya nyankuma di bi di omo na abobɔ fɔm di omo na ya tintim fɔm
0: eye Benjamin Asare
2: abusua no
0: onye sure se o ti abusua ni
2: dabi menti abusua na wankasa sansem na meka ne se epie mu eye Benjamin Asare ka se oyɛ ofiri ayi akuapem ene nkranfo nso se ofiri nkran nti ema akuapem fo akra ba be kasai ebe gu nsa e de ma Benjamin Asare e won lie
0: me no
2: yes enti no e ba sa no na ebi mu nso ahun ebi mu nam kuntun ase e sunsum asem na mene wo ka no aye niema se Benjamin Asare se me ka tro se me son no ho dae ekopie baabi ni ya chekere ne nsa ne ne nan ni na ma me sane na e me ka e po no ba ko amantumi ansane
0: na ka se ya onum nsuo bebre
2: enam ka se man ka se onum nsuo bebre me se onum nsuo bottle e small bottle no okwa ko da po ne mu a o make sure se obenum half ana se at least obenum nsuo ansane wa ko da po ne e sa na me kan se wa onum nsuo na ko da po ne mu a obegie nim guase ye be hye no Good. Essence de nyame hira no no se me sane na amane ka baako ya ye ne ho adwuma Benjamin Asare ho o ba be nya team kasee bi Benjamin Asare ne nsroma so ne nsroma so but atamfo no ne person ka omo kan hye and dia me be kan na we kire se me menye betting sofu nyankopon onye footballer and dia me be kan ye nim guase because me dia Asare eno no so dia Asare ena mebo ne ho mpae eno nya me yi sa de ne kire me se men kan chenzo onum nsuo e ka be 30 minutes ana 20 minutes e mo makoda pool ma onum nsuo kakra enye sa sei ne besi ene si ye
0: won se go na e share no no sa eno no omo hye 2-1 right won ni se go na e hye no no na eye wodi ye anankom hye no in the bell
2: on sa first goal no eye the same short na ye ni England boy no o chi ni the same thing na edition no no but we no one stretch when to me and stretching and sa no ye
0: enti eye nkom
2: hye ya che obi a ya che chere ni sa de obi ya da stretching ni sa
0: enkom hye no
2: enam so obi a ya che chere ni sa obi ya da stretching ni sa the same boy na wa chi bi pen
0: enti eye nkom hye
2: enam se na obi a ya che chere ni sa obi ya
0: eye nkom hye
2: no kumi me ba kan se ya chechire ne nsa ya be hye no e na bo an kese wo che no no e hye no o hwa ada ne si ye
0: yenhwe ai abutrika issue no ye ya te se se se yoko wonya ko do america ama de aka ye court nsensem case ai de atono so a romance scam ah we defraudé abrofo that is the allegation ti se yoko ye nya ne te se wo ho asem kan
2: Abutrika case no evidence be anyhow. Abrofo nimpo omo nye interested.
0: Ah, omo nye interested an koma be fa.
2: Enyo omo na be fa no. Me ni Donald Trump akase na ho machin. O si case nimpo on TV bia mpo.
0: Won ni Donald Trump akasa
2: an ho
0: o frere no.
2: Da bi sunsun ma sem na Donald Trump so no oyɛ grandmaster. Temene ne kasa unse sunsun bi ase wa honhom bebre ye nyina ye connect ntu ye obi a honhom na odi ye adwuma na no den a otumi penetrate ko sa side o ntimi ye say no abutrika no me hwehwe nsam nim ntimi wura deep eko sunsun bi ase abutrika asem no eye fiefuo bi abuo bi be kawa na efru ntumem abutrika asem na abrofo no mo nya interested
0: FBI for na be fan
2: anya FBI for wo de yam fancy but anya FBI for meme se abutrika se mo pese mo hu no kra wo mu a na busuafo otie me a ti asem a me be ka kire wi sa abutrika busuafo otie me a me pese o mo ya ade bi ma me omo pe abutrika boxer a wa hye boxer wa hye no be ye 3 weeks boxer dada kasa me chese boxer dada normal pe mafin so ni mafin
0: mafin minimum
2: normal pe abosuma kotre na
0: abosuma kotre ya
2: chameleon yeah abosuma kotre dry one na omo fa mafin no hye ne boxer dada nim normal fa abosuma kotre no enka ho normal bobo se normal fa jantum normal mra me ne boxer fresh I was share ya 2 days 3 days copy 1 week boxer na omo fa mra me and to omo mo hye no na me so me hye me de na o ma so ye ho na ye hwe de besi abutrika asem no me see aye se one wo yire wo ho na wa pia kwa abonten aba na wo yire aka a kire wo se mo baba akon osoma anu no wanko okobo obo and to one ne nkasa na one ne nkasa aye na duru be 1 week na obusa wo se one na kasa osi o me ne ne nkasa na chese asem na nkasa unye interested into we yere no force wa oh so ne ne nkasa enye sa akwala no obeya akrabo ne a no wa friends eh sa de na wo ye ye no ma me se upie kobo obo enti asem no wa nkasa na unye interested because of o wife unti en na woni akwala ne ye dey e kasa ye enti abutre ka asem no esa nsa anyanko fa e wo Ghana eni America ntemu nti na America fo nsi de anya hwe mumfa ne mra but asem we no me see se omutume hye de ne boxer dada na omu de mafin hye mu omu de abosoma kutre hye mu na omu hye no so aduro ho omu be hye no ni fie na omu de boxer mu no a wa hye no from a day to 1 week na omu de abrement omu hye omu de no ni fie o so aduro no na me so me hye me de no wa so ha na hwe de besi enko ba bia
0: enti yen hwe se oye wiya
2: me se enko ba bia
0: sesen se emra
2: na me jana na unim se omu susu se wan ko je kura na 20 years because of this type of lawyers no be na irene enti na me se enko ba bia na che se de lawyers ni susu no
0: ye be jana
2: me se enko ba bia
0: ye be jana
2: ah enko ba bia
0: ye be jana
2: na asema enko ba bia wo ye de asema to so ni ahwehwem ni ehun se anya no kra ye be ya oda
0: ye be jana anya na
2: de enam se ye de asema to dukumi so ni ahwehwem na anya no kra ye be ya oda
0: it ma fa me fa ne se wo se ye be jana o me na so
2: eja
0: yes sorry ere ba se na be ka che gana
2: asema me ka che gana fo no se ye frem a traditional prophet or many aso me ye traditional prophet me ye sunsun sorry so fo a me di amamre ni amane edi me di ensuo ani eja ani mframa na ye adwuma enti no gana fo bia ɔno na adwene ne sɛ sunsum ni hɔ sunsum ni wiase ɔmfa ne sunsum nsɛm serious me pa cho tie ni ye me mesa ya wie bia efri HIV AIDS ɛkeka obi a wabɔdam ɛno nti sɛ wo ye obi a wo ye Ghana ni na wo ye bibini a me pa cho wa mamre ne wa mane ye me nto ntwere me nkonkofa akosi buroni de because akosi buroni nso ne som no ɛyɛ ɔmo so kroma abosom som Enti wo so som no, se no so ya abosom som a, ne nyina ye fro trade ampon yankopon. Enu ti fa wunsunsum nsam serious. Ene sa ne ma be fa wase.
0: Ye hwe number bi ho in case obi pese oba ho.
2: Me pa cho se wo pese oba me ho.

0: was 2000 and woman ko yansa na mo anwa ene blanket tree said ye be ya wo ba on benya baby na ja wo matim dia kata wo mo ho ansa na you bucket bucket said ye ti bia sade cha be dware ntisa de sent no sent no e ba ji baby am ho sam be bebrebe eti sa no ma wo nyina da e ye no ma empanyufo hyehye ye empanyufo e di akwakoma ye nua no ma wo di sansa me e wo from mantamu se na sent me zo yiri ye yi e zo yiri ye no ma asa ye nya agro ye kase ye kan ka ya beche wo bi o wa ne dan no he ensuo ne fa no fa no fa no fa no o no wa fro dan no suru ne ensuo ne ta no abrante ba ku se na no temane ne pota mu moto we ensuo fa ne kai na afei kai ensuo de ko ensuo de ko ensuo de ko wo hu se dua bi se ba bi ah ka de ko fa nchen ya pe ani wo huri tari dua no watari dua no se me fam se wo fam me o te se rut ni wo pa wo nya me be me nya me me no be hwea yam ene nya dia mi je omu ne asa agragro he na ne wo fam dua ne se fra nwumre be se nonso e ma ade a chire akokobo okokro kwa branti ne bata wi abranti ne bata dua yi ho te se kutupomponi ene mu bi sa no opesi e yuwa na no wa wo su ni tikoli obesi ayinu awusu dikoli ampani ampa omukoko yi abrantie yi ema urade adomoda so tenkwam enti amafo wo framantem nneja e wo se abai timi hwe na wotimi ye bibi e defa honti ne ne ye se ntro ni jobu jobu arahuni wana wo ye ne ne jwetwe kwa jobu akwaba
1: ya kubi ni joso
0: ya hwe no mai ni padu do se no mnyabie
1: kumi enipa obenya sa achedie anase nema yi edia sinad mo fon eye nipa eye 54000 eye nanu nsi na etimi to ye na atimi afrade afama kwaja padia no o kwa mantim hanu nadu mo pele kama yati asese enipa over 54000 omu ewo six communities mu 12 eye district no atimi asetio mu no ena omenya sa nema we kumi
0: na wamanfo ano wamso omani asode esanse obi o a wazo no ma wudo ehia ne nyabidie e no ma obi mse ehia sika ebi mse ehia wei wamanfo de kwaduru omani aso
1: kumi na kase ende na ye kanese na dum opinyi pa ono ene wo famantem hanom opinyi eye pascal pascal agbagba ene eye regional minister atumi handi na mano edi ama eye de mmda so mu wo ye famantem hanom kanka ene yo ma aye sra no anampo se suno timi affection mu na opinion ka se uno chese aye his excellency John Dramani Mahama ene edit for ban ena omu adisana ma we dia ba se for the meantime no omu fa enso aye omu a omu sato yenche mu yetumi ate omu no enti opinion ma ya so ate se nema moda ban no aye matrices ba ku ba ku 2000 ena senso omode anwa eja ka ho afenso mama wo plastic eye nema ombetimi edi eye efimu adwuma eno chi wono se so ayo so wono se ya kana send disaster ba se dia ande wontimi enka se nadmo fo becha wadia mo fa eye blanket enfa enka ho enti blanket enso be se 2000 enso eka ho a nadmo penyifo na maya so ate na kumi abra na omaye hane over no nyina wiye no ena famantem eye so afo James Gunu edi afuto dia ma eye MMDS bonus 20 and I chatted na omantoni ediabano na di kawo do omantoni ase na ngom obom kokose na di omantoni funa mo the very best to mo mba be cheche na mo na sense MMDS no omo hwe se and never we are na di mo omantoni fati mi aji anya ge to omantoni ho no ene elisa ban no omo fa enso komo omo omo hu asim aka mu o che se to da be na no ba e ba se ya na afi amamfo akwa kwati kwan so a omo cheche na ma no e di ma omo a na bi mpo omo ho antumi ankasa eye atuyanche no mu enti kokobo no dimo mo senti omo hwe se omo bi makwachiche nema no kama kama na no mo so na eye the dean of MMDS omo from antem hanom na wo say dey tie dem eye adako mutwe openyi ya ujeri ameko enso ashe eye omo mpenyi ana musini e wo from antem hanom mutwe jo gunu from antem swafo wo ndo atima shen bo say enema na omo dem omo no dia omo be hwe se monitoring and evaluation go for work ya no obe hwe se ombi monitor the distribution of areas and nema we said the bear omo mu akoka mu no omo na mota beti na ka so far na de I mean we just say nema no still are eso a na bo okutu eso ese omo mu nsam obi na na fo a omo beti na bebo omo nsam bebo eye ti mo fono na mo odi abaso de abaso bo na odi ama eye oso afo na hwe ya quantum pulse we chere road minister say na no eba no san odi kan bebo na mbo we enti me enso amanfo no enti no oda so ekutu eso ese moye so amanfo eso amanfo no amanfo mo nsam obi ensam bebo eye ti mo fono nti kumi ɛna ma no pa deɛ